0: forestry kaninunji
1: kaninunji
0: forestry
2: kagadi iwa kaninunji kikunji oima kegeko masindi bulisa
3: kiyatongwa
2: kiwoko
3: kiyakwanzi
2: kamaroi
1: kamwenge
2: osasi na hani honi mwema likuliza keke sika kienda nemu katongiza msai kwa mba redi yenkura kura kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba kwa mba